صدر امت فرد انچارج جہان خان اپنے جناب عطائی خان فوجاں دے کے سنگھاں تھلن واسطے بھیجے آپ گوہر وال دے میدان دے وچ مورچے لا کے بہ گیا ادھر سنگھاں نے ارداس کیتی ہے ارداس کرن تو بعد بابا دلیپ سنگھ توڑے دے اتے سوار ہوئے ہولی تار کے کڑی دا روپ بابا دلیپ سنگھ دے گھوڑے دیاں پھڑ کے باگا سوال سے جواب کیوں کر دیے بھائی

میدان دے وچ دوہاں دلاں دا ٹاکرا ہو رہا سی، ادھر مغلاں دا کمانڈر جہان خان بابا دیپ سنگھ دے سامنے آ گیا، سنگھ نوں غصہ آیا، بابا دیپ سنگھ نے ہو کے پپاں دے پار اپنے 18 سیر دے کھنڈے دا جہان خان دی تاں دے اُتے بار ہے

ہنجو بار دے نار بابا دیر سنگا سیک اٹھے گیا کٹے آئے سیس بابا جی نے کھپیے پھوڑی اٹھے رکھے سجے ہاتھ دے نار بولے ہوئے کھنڈا بابا جی نے دشمن دیا پاجنا پاجتیا اتے اپنا پویتر سیس ہرمندر صاحب جی پویتر پر کمیا بچ لایا تے ہرمندر صاحب نو آزاد کرایا بابا دیر سنگ تے لکھاں جوڑیاں دی قربانی دا صدقہ خالصا چار جگہ تک امر رہوں گا اس ویلے فاقے نوں گربخش سنگھ ہلدیلا اجائے سنگھ ارکھی اجائے سنگھ تلوتے جگریل سنگھ جلال آبادی یہ بیان کر دیا بھائی

کو ہوئے پیدا کر اس دن ہار جانے گوار جس گر پرساد ٹوٹا ہوں روگ نانک سو جا سرا اروگ جو مندر کو تھا میں کمن جو گر کا شبد منے سمن جو پٹھان نال چڑھ کر پرانی گر چرن لگ مستر جو اندکار دیپک پردھار گر درشن دیکھ من ہوئے بگاڑ

جان کی گواہ انتظار جان استاد گنگان دے انتظار نانک دا سلا بہار پورے پورے دیار سب اوپر

تن کٹ کٹ چینا من اپنے تے برا مٹانا دیکھے سگل سرشت ساجنا سوکھ دکھ جن سمدرشتا نانک پاپ پن نہیں لیپا نرتن کو تن تیرو ناؤ نتھانے کو ناؤ تیرا تھاؤ نمانے کو پرب تیرو مان سگل کٹاں کو دیو دان کرن کراون ہار سوامی کرن کراون ہار سوامی سگل کٹاں کے انتر جامی اپنی گٹ مت